Capote que malacanjo de maca dun dun hinga ka jante dun banca tense ka huga ta ganga unke basa gande unke basa angola sunge malaka choke mai ka tanza ginge ngala tua enga dujo unge dala kwa tanzo e mahadi kaka enda